láàrin àná ìyẹn bá bá wa olùṣègùn àrẹ̀mú ọbásanjọ́ ń gbà tó gbàjọba alágbádá ń gbà náà lọ́hùn-ún.

0: wàhálà yìí pọ̀ wàhálà yìí pọ̀.
1: Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà.
0: Ṣé ẹ gbàgbé àwọn ìṣòro tá a tún dojúkọ ńgbà náà? Ẹni á lọ máa dáko, màálù tún wọnú oko wa, ó tún jẹ oko, ariwo yẹn pọ̀ ńgbà yẹn.

bàbù fún ṣẹ̀ṣẹ̀ eléyìí tí solórí orò níwàrun. Ìyá ẹni bàbá ẹni orí ẹni kẹni ìṣẹ̀ṣẹ̀ ẹni ní. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mojú.

ọpẹlọpẹ pé ká máa rí bàbá rebí ni lọmọ. Àdàbà 88.9 FM ní ìlàwà tá a gbé ń dún. Ẹ má jà gbàgbé nǹkan bàbá wa. Ẹ já gbé nǹkan ilẹ̀ wa lárugẹ èyí tó jẹ́sẹ̀ sí. Ìpín nìyí wọ́n ní kì í tóbi kó gbàgbé ìkara wọn. Àgbàdo kẹ̀dẹ̀ nìyí kò ní yọ ọmọ kó gbàgbé ìrùkẹ̀rẹ̀. Ẹ wá gbọ́. Odò tó dàgàdàǹgbá tó gbàgbé orísun ara rẹ̀ gbígbẹ ló dẹ̀ máa gbẹ o. Àrẹ darí àánú. Ìyẹ̀rẹ́ di ìyẹ̀rẹ́ arò. Ọ̀rọ̀ tó bá dun ní báyìí àbórí ẹni sọ. Wọ́n sì ní kúnlẹ̀ kí n kára iwájú, mo ti kúnlẹ̀ kára iwájú. Ọmọ ni kí n kúnlẹ̀ kérò ẹ̀yìn, mo kúnlẹ̀ mo kérò ẹ̀yìn. Wọ́n ní ta lára iwájú, wọ́n ní bàbá ẹni lára iwájú. Ǹjẹ́ ta lè rò ẹ̀yìn, mo lóò ṣàsúnwọ̀n sún ọ níhè. Náà ló dá ọjọ́ kan fún pèpè awo.

0: ṣe pàtàkì ká padà ṣe ká padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀.
1: Ó ṣe.
2: Ojú òní ti lẹ́yìn ikú bàbá ọmọ Sàlámẹ́.
0: Ẹ̀lẹ́ bàbá Yéṣù fún Ọlátúnjí. Ó ṣe pàtàkì ká padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ tá a bá fẹ́ rire. Rire níbo tá a bá fẹ́ rire ńlẹ̀ Yorùbá. Tá a bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí. Ọba tó bá fìṣẹ̀ṣe sílẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ìlú wọn kì í tòrò wọn kì í fura ni. Ìlú wọn yìí tòrò wọn kì í fura ni. Ẹ jẹ́ ká dìde fù.

0: ẹ rí nígbà táwo yìí máa jáde. Ọdún 1988 yẹn Elédùmarè gbà fún Dọ̀kí ìyẹn barista. Ẹ rí ní ọdún 1987 ó gbà wọn àwọn orin kan jáde ilé ayé ogun. Ẹ̀sọ́ lẹ́sọ̀ lórí wa òkúsèrè ní inú olórin èébú. Ó gbé yẹn jáde. Nígbà tó máa dòpin ọdún 1987. Ó gbé kan jáde eléyìí tí wọ́n ń pè ní Barry Wonder.
1: Torí pé olùṣe sí ikọ̀ ìnáwó tówó ló fi débi tó dé.
0: Ó ṣe.
1: Ó bá tán.

0: London náà ni wọ́n ti po àwòrin yìí pọ̀. Ìlú London ni King Sunday Ade fò lọ́ngbà yẹn tó ti po àwòrin yìí. Irú ti Dr. Sẹ̀yìn Dèmí náà, ilé làbọ̀ sími oko. Gbogbo ẹ̀wọ̀n yẹn, ẹja tún gbòmí nbẹ̀, kí ló tún wà nbẹ̀, ẹ ti ẹja sún síwájú náà, mò ń bọ̀. Ẹja ká tún sún síwájú, ẹja lọ sí ibí. Mò ń bọ̀, ẹ ti já gbélé ìwò náà. Ó ṣe.
1: Mọ̀ sí náà ilé o.
0: Ó ṣe.

0: àìsàn.
1: Every sickness.
0: Látorí ẹ̀dí àtẹlẹsẹ̀. Iná gbẹjà. Nínú Mark chapter 2.
1: In that Mark 2.
0: Bíbélì sọ.
1: Bible says.
0: Nípa lárùn ẹ̀gbà.
1: About that man that had.
0: Àwọn mẹ́rin ni wọ́n gbé.
1: Four people carried the man with
0: palsy. Sórí ìwòsàn.
1: That is not healing.
0: Sórí tí ń jẹ́ ìrànlọ́wọ́
1: wòlíì. God called hell.
0: A máa gbà yàn lọ́wọ́ àìsàn.
1: Can deliver you from sickness.
0: Ọ̀gá John chapter 5
1: yẹn. John chapter 5
0: ti máa jẹ. Ọkùnrin tí odò bẹ
1: sí náà. The mobile city of Poseidon.
0: Sórí nǹkan márùn-ún tí mo kórìíra
1: jù. The
0: five
1: things I hate
0: most.
1: Àkọ́kọ́.
0: Ó ní ìnira.
1: It is pain.
0: Ẹni àìsàn bá ń ṣe.
1: If you're under sickness.
0: Ara ó dẹ̀ máa ní.
1: You will be under pain.
0: Number 2.
1: Ìkẹ́jì.
0: Ó ní ànádànù owó.
1: It is wastage of money.
0: Bá àìsàn bá dojú ẹ̀.
1: When sickness get to a point.
0: Gbogbo owó tẹ̀yàn ní.
1: All the money one has.
0: Àìsàn lè kó lọ.
1: May be spent on that sickness.
0: Number 3.
1: Àwọn kẹta.
0: Ó ní pé kó yọ̀yàn lẹ́gbẹ́.
1: Is that to remove it from your midst.
0: A máa yọ̀yàn lẹ́gbẹ́.
1: It's to remove it from among them.
0: Ẹni tí ó ti jọ èèyàn tẹ́lẹ̀.
1: No, that is to be among
0: them. Àìsàn lè disfigure.
1: Sickness will disfigure you.
0: Àbádà swata. Kò di pa ìsàn disfigure.
1: Bí pa sickness disfigure you.
0: Gba òmìnira.
1: Hey, may I be set free.
0: Gba ìwòsàn.
1: Hey, may I see vini.
0: Ẹlẹ́kẹrin.
1: Number 4 that I hate.
0: Tí mo rí nípa ìsàn.
1: About sickness.
0: Ó ní pé a máa mú ọjọ́ ikú súnmọ́.
1: It brings death closer to
0: you. Àìsàn a máa mú èèyàn kúrò láyé.
1: It will make you out of
0: the world. Ẹlẹ́kẹrin a máa dá èèyàn dúró.
1: Number 5 is delay people.
0: A lot of people.
1: Ọ̀pẹ̀ni ọ̀.
0: Tí ayé wọn wà active.
1: Who's life been active.
0: Nígbà tá ìsàn dé.
1: When sickness came.
0: Wọ́n lè ṣe kankan mọ́. A fẹ́ gbàdúrà.
1: We want to pray.
0: Lórí tán pẹ̀
1: láìsàn.
0: Saisan lọ́wọ́ ẹgbà ìtúsí. Ẹgbà ìtúsí. Ẹgbà ìtúsí. Ẹgbà ìtúsí. Gbogbo ẹ̀yẹ kẹ́. Ọ̀pá ìsàn lára mi. Ó yá jáde o. Ó yá jáde o. Ó yá jáde o. Ọ̀pá ìsàn. Gbiná. Bàbá ọmọ ẹ̀mí. Ọ̀pá ìsàn lára mi. Olúwa lè jáde. Ọ̀pá ìsàn lára mi. Olúwa lè jáde. Olúwa lè jáde. Ọ̀pá ìsàn. Olúwa lè jáde. O bá ní àìsàn kan lára.
1: If you have any sickness in you.
0: Mo fẹ́ ṣe iṣẹ́ wòlíì
1: lẹ́nu. Àwọn tó tún prophetic work today.
0: Wọ́n náà fẹ́ tu ẹ lẹ.
1: You don't want to deliver.
0: Àyà balẹ̀
1: yàrá wa.
0: Ẹ kẹ́ ń bí tẹ̀
1: wá. Ṣé àfihàn yóò wá?
0: Ọwọ́ àìsàn lára
1: mi. I have sickness in my body.
0: Jáde. Jáde.
1: Oyoyo.
0: Bàbá. Gbogbo ọwọ́ àìsàn lára. Olúwa lè jáde. Olúwa lè jáde.
1: Yeah, I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die.